Kaya, kanya nonot, kaya nyan nonot. Nije buja, nala buja, nije buja wendit, nije nalang jerk, nije nalang wangkai.